Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Ostalo vam je malo prostora, a treba vam voda? Sale Bager rešava problem. Vršimo dubinsko bušenje bunara do 100 metara dubine. Gusenična mašina savladava i najnepristupačnije terene. Izuzetna kompaktnost prolazi i radi između dva objekta na razdaljini od svega 2,5 metra. Pozovite odmah 062-9644-180, 062-9644-180. Sale Bager.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 70 05 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, kod Topole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
1: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
0: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
1: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

Prodaja tovnih pilića za dalji tov starosti 3 nedelje, težine 800 grama do kilogram. Moguć prevoz do kupca. Za više informacija pozvati na 063 291 638 063 291 638 Luka Mladenovac.

Međunarodni Dečji festival Opranac 12. i 13. septembra. Više od 120 aktivnosti, sport, priroda, nauka, umetnost, tradicija, predstave, maskembal i bioskop na otvorenom očekuju decu i porodice tokom dva festivalska dana na Oplencu. Dečji festival Oplenac vraća se 12. i 13. septembra na Oplenac, ove godine sa programom koji decu poziva da ne budu samo publika, već da učestvuju, istražuju, stvaraju, kreću se, upoznaju prirodu i probaju nešto novo. Festival koji Fondacija Koreni organizuje od 2018. godine u saradnji sa Zadužbinom kralja Petra I. nastao je iz jednostavne ideje da deci i njihovim porodicama ponudimo prostor za kvalitetno zajedničko vreme, igru, učenje kroz iskustvo i stvaranje uspomena u prirodi. Ovogodišnji Dečji festival Oplenac počinje u subotu 12. septembra u 11 časova ispred vile kralja Aleksandra. Prvog dana posetioci očekuju igre bez granica u prirodi sa aktivnijom Srbijom, takmičenje u orijentiringu, radionica Crtamo sa Ivonom, kao i posebno osmišljena tura kroz Zadužbinu kralja Petra I, Šetam i pričam, tragom plemenite loze. Dan se završava večernjim programom. U 19 časova kod kafea Koreni počinje maskembal, a već u 19.30 porodice će moći zajedno da pogledaju film u bioskopu na otvorenom. Za prvi dan festivala neophodne su prijave. Informišite se o kapacitetu i programu na oplenac.co.rs. Nedelja 13. septembar donosi centralni festivalski program i oko 120 različitih aktivnosti za najmlađe. Program počinje putujućom predstavom Mačke na opačke na bini kod crkve Svetog Đorđa, dok će se istovremeno održavati turnir u hobi horsingu i aktivnosti u Viteškom selu. Svečana priredba počinje u 11.30 minuta uz obraćanje njihovih kraljevskih visočanstava, princa Mihajla i princeze Ljubice Karađorđević, nastupe Kuda Oplenac i bale Baletske škole Aplauz, kao i nastup pravoslavnog muzičkog sastava Bedem sa autorskom pesmom Na Oplencu, posvećenom festivalu. Jedan od najveselijih trenutaka dana uslediće u 12.30 minuta, tradicionalna trka beba. Na glavnoj bini nastupiće i hor Carski glasovi iz Gračanice. Kreativno pero izvešće predstavu Borba za zapis po istoimenoj knjizi princeze Ljubice, a decu očekuju i NTC kviz, kao i predstava Žabac i stranac udruženja Down iz Kragujevca. Pored programa na glavnoj bini, mališanima će biti dostupno više od 100 drugih aktivnosti. Od prvog izdanja, koje je imalo svega 6 aktivnosti i oko 500 posetilaca, festival je izrastao u najveći porodični događaj u Srbiji, koji već treću godinu ima međunarodni karakter. Ali brojke, poručuju organizatori, nisu glavni cilj. Misija Dečjeg festivala Oplenac ostaje ista, da oplemeni sredinu u kojoj deca odrastaju,

podstakne zdravo i aktivno detinjstvo, poveže porodice i pokaže koliko toga možemo da napravimo kada zajednica svoje znanje, vreme i energiju uloži u decu. Već gotovo deceniju Moja Kravica je najbolja drugarica Dečijeg festivala na Oplencu i njegovih najmlađih posetilaca. I ove godine sa zadovoljstvom je podržala ovu važnu manifestaciju i doprinela tome da ulaz za sve posetioce ponovo bude besplatan. Verujemo da kvalitetni sadržaj za decu treba da budu dostupni svima, posebno kada podstiču zdravo odrastanje, druženje, igru i zajedništvo. U zdravoj sredini rastu zdrava deca. Poruka je koja se prirodno nadovezuje na ono za što se Moja Kravica zalaže, zdravo odrastanje, kvalitetnu ishranu i stvaranje dobrih navika od najranijih dana. Moja Kravica A plus D3 obogaćeno mleko sadrži važne vitamine i minerale, među kojima su kalcijum i vitamin D, koji doprinose održavanju zdravih kostiju i zuba. Dečiji festival Oplenac,

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kafana Pečenjara, Šumadijsko Prelo, Kloka, na putu na Talinci, Smederevska Palanka. U ponudi svaki dan sem ponedeljka, praseće pečenje vruće u 11 sati i jagnjeće pečenje sredom i subotom. Veliki izbor kuvanih jela. Specijalitet kuće, džiger sarmica. Vršimo uslužno klanje, pečenje i sečenje po želji. Uz veliki izbor pića organizujemo i vaše svečanosti do 120 mesta. Telefon za informacije 064 296 8603.

0: Akcija u marketima Trnavo Promet.
1: Dimljena svinjska pečanica Trlić 1 kg 755 dinara. Grčki jogurt Olympus 0% mlečne masti 150 grama 72 dinara. Nudle specijalna piletina Indomie 10 x 75 grama 283 dinara. Pasta za zube Vademekum 75 ml 149 dinara. Omekšivač Violeta 1550 ml 319 dinara. Klasik torta šumsko voće zamrznuta 1,9 kg 1610 dinara. Voda Jazak gazirana negazirana 1,5 litara 49 dinara.
0: Trnavo Promet, domaća kupovina.
2: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064 66 53 218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: tovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnijim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobna i sigurnosna vrata, krovni prozori, stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata, čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
2: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
3: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima, u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

0: pozdrav svim slušalcima. Ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Ostalo vam je malo prostora, a treba vam voda? Sale Bager rešava problem. Vršimo dubinsko bušenje bunara do 100 metara dubine. Gusenična mašina savladava i najnepristupačnije terene. Izuzetna kompaktnost prolazi i radi između dva objekta na razdaljini od svega 2,5 metra. Pozovite odmah 062-9644-180, 062-9644-180. Sale Bager.

Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česme i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna uglednja.

radnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subote iz Srbije. Povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Voždara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu? Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
0: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
0: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
0: Polovni delovi za Ford vozila, auto otpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, Put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila, najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
3: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
4: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062 121 3399.

0: περσίνη ο...
1: Οπ-τοπ.
0: Οπ-τοπ, είτε δε, είτε δε, είτε δε.
2: Novo, novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 7752 747. Kačara Mika.

Međunarodni dečji festival Opranac 12. i 13. septembra. Više od 120 aktivnosti, sport, priroda, nauka, umetnost, tradicija, predstave, maskembal i bioskop na otvorenom očekuju decu i porodice tokom dva festivalska dana na Oplencu. Dečji festival Oplenac vraća se 12. i 13. septembra na Oplenac, ove godine sa programom koji decu poziva da ne budu samo publika, već da učestvuju i stražuju.

Ovogodišnji Deči festival Oplenac počinje u subotu 12. septembra u 11 časova ispred Vile Kralja Aleksandra. Prvog dana posetioci očekuju igre bez granica u prirodi sa aktivnijom Srbijom, takmičenje u orijentiringu, radionica Crtamo sa Ivonom, kao i posebno osmišljena tura kroz zadužbinu Kralja Petra I, Šetam i pričam, tragom plemenite loze. Dan se završava večernjim programom. U 19 časova kod kafea Koreni počinje maskembal, a već u 19:30 porodice će moći zajedno da pogledaju film u bioskopu na otvorenom. Za prvi dan festivala neophodne su prijave. Informišite se o kapacitetu i programu na oplenac.co.rs. Nedelja 13. septembar donosi centralni festivalski program i oko 120 različitih aktivnosti za najmlađe. Program počinje putujućom predstavom Mačke na opačke na bini kod crkve Svetog Đorđa, dok će se istovremeno održavati turnir u hobi horsingu i aktivnosti u Viteškom selu. Svečana priredba počinje u 11:30 minuta uz obraćanje njihovih kraljevskih visočanstava, princa Mihajla i princeze Ljubice Karađorđević, nastupe Kuda Oplenac i balet škole Aplauz, kao i nastup pravoslavnog muzičkog sastava Bedem sa autorskom pesmom Na Oplencu, posvećenom festivalu. Jedan od najveselijih trenutaka dana uslediće u 12:30 minuta, tradicionalna trka beba. Na glavnoj bini nastupiće i hor Carski glasovi iz Gračanice. Kreativno pero izvešće predstavu Borba za zapis po istoimenoj knjizi princeze Ljubice, a decu očekuju i NTC kviz, kao i predstava Žabac i stranac udruženja Down iz Kragujevca. Pored programa na glavnoj bini, mališanima će biti dostupno više od 100 drugih aktivnosti. Od prvog izdanja, koje je imalo svega 6 aktivnosti i oko 500 posetilaca, festival je izrastao u najveći porodični događaj u Srbiji, koji već treću godinu ima međunarodni karakter. Ali brojke, poručuju organizatori, nisu glavni cilj. Misija Dečijeg festivala Oplenac ostaje ista, da oplemeni sredinu u kojoj deca odrastaju, podstakne zdravo i aktivno detinjstvo, poveže porodice i pokaže koliko toga možemo da napravimo kada zajednica svoje znanje, vreme i energiju uloži u decu. Već gotovo deceniju Moja Kravica je najbolja drugarica Dečijeg festivala na Oplencu i njegovih najmlađih posetilaca. I ove godine sa zadovoljstvom je podržala ovu važnu manifestaciju i doprinela tome da ulaz za sve posetioce ponovo bude besplatan. Verujemo da kvalitetni sadržaj za decu treba da budu dostupni svima, posebno kada podstiču zdravo odrastanje, druženje, igru i zajedništvo. U zdravoj sredini rastu zdrava deca. Poruka je koja se prirodno nadovezuje na ono za što se Moja Kravica zalaže: zdravo odrastanje, kvalitetnu ishranu i stvaranje dobrih navika od najranijih dana. Moja Kravica A+ D3 obogaćeno mleko sadrži važne vitamine i minerale, među kojima su kalcijum i vitamin D, koji doprinose održavanju zdravih kostiju i zuba. Dečiji festival Oplenac.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 820 1 606 06 4 5 7 3 5 6 7 7.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
8: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije, Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-8240-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: EU za tebe, Radio Vesti.
1: Dobar dan, dobrodošli u novu sezonu EU za tebe, Radio Vesti. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da u ovom trenutku neće doći u najavljenu posjetu Srbiji. Ona je na društvenoj mreži X podsjetila da je Ratko Mladić, koji je nedavno preminuo u Hagu, osuđen za genocid, zločine protiv čovečnosti i ratne zločine. Povratak njegovih posmrtnih ostataka u Beograd podsjeća Evropu na najmračnije stranice naše skorije istorije. Glorifikacija koja okružuje njegovu smrt je nespojiva sa vrednostima na kojima je izgrađen put ka Evropskoj uniji. Taj put zahteva suočavanje sa prošlošću, istinsko pomirenje i poštovanje žrtava ratnih zločina, napisala je ona. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Andreas von Bekerat, posjetio je Niš kako bi se neposredno upoznao sa napretkom u uvođenju pametnih brojila električne energije i koristima tog projekta za domaćinstva i elektroenergetski sistem. Niš je među vodećim gradovima u Srbiji kada je reč o domaćinstvima koja imaju pametno brojilo. Danas preko 900.000 korisnika elektrodistributivne mreže u Srbiji ima pametno brojilo, zahvaljujući ulaganjima elektrodistribucije Srbije i podršci Evropske unije i EBRD-a. Ona donosi tačnije obračune, bolji uvid u potrošnju električne energije i podatke neophodne za bolje upravljanje mrežom, čime se jača pouzdanost sistema i podržava šira energetska tranzicija Srbije.
2: We will continue to support Serbia through the WBIF and the growth plan in implementing energy sector reforms.
1: Nastavit ćemo da podržavamo Srbiju kroz investicioni fond za Zapadni Balkan i plan rasta u sprovođenju reformi energetskog sektora sa krajnjim ciljem integracije Srbije u šire energetsko tržište Evropske unije. Posebno sam ponosan što smo podržali elektrodistribuciju Srbije kroz investicioni program koji je rezultirao instaliranjem skoro milion pametnih brojila. Zajedno gradimo pametniju, čistiju i otporniju energetsku budućnost za Srbiju, izjavio je ambasador von Bekerat.
0: EU mogućnosti. Bolji smo zajedno.
1: Žene i mladi do 35 godina koji su vlasnici ili osnivači mikro i malih privrednih društava ili preduzetničkih radnji ili su nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava mogu da se prijave za bespovratnu podršku od 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti kroz novi ciklus programa Pokreni se za posao. Bespovratna sredstva namenjena su nabavci nove opreme, mašina, mehanizacije i drugih sredstava potrebnih za unapređenje poslovanja ili održive poljoprivredne proizvodnje. Detalje potražite na platformi EU mogućnosti. Rok za podnošenje prijava je 25. septembar. Zaštita prava LGBTI plus osoba u Srbiji nije samo pitanje zakonskih obaveza, već i njihove stvarne primjene u svakodnevnom životu. U Evropskoj kući u Beogradu u okviru Nedelje ponosa 2026 pod sloganom Ima mesta za sve nas razgovarano je o zaštiti i unapređenju prava LGBTI plus osoba u Srbiji u kontekstu procesa pristupanja Evropskoj uniji sa posebnim osvrtom na oblasti vladavine prava, osnovnih prava i demokratskog upravljanja.
3: Evropska kuća. Naše mesto susreta.
1: Letnja pauza je završena, tim Evropske kuće vratio se odmoran i spreman da vam po običaju ponudi zanimljive događaje. Izdvajamo obeležavanje Evropske nedelje mobilnosti po temom mobilnost za sve. Od 16. do 22. septembra Beograd, Novi Sad, Niš, Novi Pazar, Aranđelovac i Subotica učestvovaće u ovoj kampanji. Učesnici će biciklima ili pešice stići do osnovnih škola i gradskih trgova gde će biti organizovani interaktivni programi koji povezuju generacije i pokazuju da je održiva mobilnost namenjena svima. U novoj sezoni predstavljamo vam novu rubriku Evropa je ovde, serijal o uspešnim pričama iz Srbije uz podršku Evropske unije, kao i vesti iz Brisela. Čujemo se za 7 dana. Pratite nas i na našim nalazima na društvenim mrežama.

Prodaja tovnih pilića za dalji tov, starosti 3 nedelje, težine 800 grama do kilogram. Moguć prevoz do kupca. Za više informacija pozvati na 063 291 638 063 291 638 Luka Mladenovac.

0: Top 106.4 Šumadijski, broj 1, broj 1.
1: Dobro jutro, Šumadijo, livadico i avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop Radija.
4: Pomaže Bog narode srpski. Narode, neka ti zdravica ova bude umjesto blagoslova. Što god radio, deca ti se rađala. I kada pevao, i kada snevao, i kada mukama odolevao, deca ti se rađala. I kada ratio i patio, i kada pamtio pa vratio, deca ti se rađala. Nije bogat ko ima volova, već kćeri i sinova. Nije silan ko ima pušaka, već kolevki. I kada ljubio, i kada ogrubio, i kada glavu s ramena gubio, deca ti se rađala. Nek ljubav nadjača, nek ne bude plača osim dečijeg. I kada učio, i kad se mučio, i kada svetu tajnu dok učio, deca ti se rađala. Silni nek se svađaju, slabi pogađaju, a tebi nek se rađaju. I kada kadio i voćke sadio, pa i kad se ljutio i bogoradio, deca ti se rađala. A da će Bog da rodi zob i uzri klas, pa da bude i za konje i za nas. I kada sveca slavio, i kada školu pravio, i kad se u čudu čudom bavio, deca ti se rađala, narode srpski. Amin.
1: Dobro jutro, Šumadijo, livadico i avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
2: Medijska kapija Šumadija, Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.

Međunarodni Dečji festival Opranac 12. i 13. septembra. Više od 120 aktivnosti, sport, priroda, nauka, umetnost, tradicija, predstave, maskembal i bioskop na otvorenom očekuju decu i porodice tokom dva festivalska dana na Oplencu. Dečji festival Oplenac vraća se 12. i 13. septembra na Oplenac, ove godine sa programom koji decu poziva da ne budu samo publika, već da učestvuju, istražuju, stvaraju, kreću se, upoznaju prirodu i probaju nešto novo. Festival koji Fondacija Koreni organizuje od 2018. godine u saradnji sa Zadužbinom kralja Petra I. nastao je iz jednostavne ideje da deci i njihovim porodicama ponudimo prostor za kvalitetno zajedničko vreme, igru, učenje kroz iskustvo i stvaranje uspomena u prirodi. Ovogodišnji Dečji festival Oplenac počinje u subotu 12. septembra u 11 časova ispred vile kralja Aleksandra. Prvog dana posetioci očekuju igre bez granica u prirodi sa aktivnijom Srbijom, takmičenje u orijentiringu, radionica Crtamo sa Ivonom, kao i posebno osmišljena tura kroz Zadužbinu kralja Petra I, Šetam i pričam tragom plemenite loze. Dan se završava večernjim programom. U 19 časova kod kafea Koreni počinje maskembal, a već u 19:30 porodice će moći zajedno da pogledaju film u bioskopu na otvorenom. Za prvi dan festivala neophodne su prijave. Informišite se o kapacitetu i programu na oplenac.co.rs. Nedelja 13. septembar donosi centralni festivalski program i oko 120 različitih aktivnosti za najmlađe. Program počinje putujućom predstavom Mačke na opačke na Bini kod crkve Svetog Đorđa, dok će se istovremeno održavati turnir u hobi horsingu i aktivnosti u Viteškom selu. Svečana priredba počinje u 11:30 minuta uz obraćanje njihovih kraljevskih visočanstava, princa Mihajla i princeze Ljubice Karađorđević, nastupe Kuda Oplenac i balet Baletske škole Aplauz, kao i nastup pravoslavnog muzičkog sastava Bedem sa autorskom pesmom Na Oplencu posvećenom festivalu. Jedan od najveselijih trenutaka dana uslediće u 12:30 minuta, tradicionalna trka beba. Na glavnoj bini nastupiće i hor Carski glasovi iz Gračanice. Kreativno pero izvešće predstavu Borba za zapis po istoimenoj knjizi princeze Ljubice, a decu očekuju i NTC kviz, kao i predstava Žabac i stranac udruženja Down iz Kragujevca. Pored programa na glavnoj bini, mališanima će biti dostupno više od 100 drugih aktivnosti. Od prvog izdanja, koje je imalo svega 6 aktivnosti i oko 500 posetilaca, festival je izrastao u najveći porodični događaj u Srbiji, koji već treću godinu ima međunarodni karakter. Ali brojke, poručuju organizatori, nisu glavni cilj. Misija Dečjeg festivala Oplenac ostaje ista, da oplemeni sredinu u kojoj deca odrastaju, podstakne zdravo i aktivno detinjstvo, poveže porodice i pokaže koliko toga možemo da napravimo kada zajednica svoje znanje, vreme i energiju uloži u decu. Već gotovo deceniju Moja Kravica je najbolja drugarica Dečjeg festivala na Oplencu i njegovih najmlađih posetilaca. I ove godine sa zadovoljstvom je podržala ovu važnu manifestaciju i doprinela tome da ulaz za sve posetioce ponovo bude besplatan. Verujemo da kvalitetni sadržaj za decu treba da budu dostupni svima, posebno kada podstiču zdravo odrastanje, druženje, igru i zajedništvo. U zdravoj sredini rastu zdrava deca. Poruka je koja se prirodno nadovezuje na ono za što se Moja Kravica zalaže, zdravo odrastanje, kvalitetnu ishranu i stvaranje dobrih navika od najranijih dana. Moja Kravica A+ D3 obogaćeno mleko sadrži važne vitamine i minerale, među kojima su kalcijum i vitamin D, koji doprinose održavanju zdravih kostiju i zuba. Dečji festival Oplenac.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobna i sigurnosna vrata, krovni prozor. Stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata, čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
3: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: Ja, vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre, Malena? Bući, bući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čelavi.
2: Op Top Radio. Op Top Radio.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Daleko od skupih suplemenata zdravog načina života koji se stalno menja, brzih wellness rutina koje dominiraju društvenim mrežama, najnoviji viralni trend vraća se jednostavnosti i tradiciji. Zove se Nona Masking i promoviše način života inspirisan navikama italijanskih baka. Iza šaljivog naziva krije se međutim ozbiljna ideja. Povratak sporijem, zdravijem i uravnoteženijem načinu života. Na društvenim mrežama često se prikazuju prepoznatljive scene. Domaća pasta, kuvanje u starinskim kuhinjama, baštovanstvo, spora šetnja po malim mestima, ručni rad poput pletenja i heklanja, kao i dugi porodični ručkovi bez žurbe. Iako idealizovane, ove slike u velikoj meri odražavaju stvarne navike u mnogim delovima Italije, naročito na jugu zemlje. Suština Nona Masking filozofije leži u jednostavnim svakodnevnim navikama koje nauka sve češće potvrđuje kao korisne. Ishrana je ključni faktor. Tradicionalna mediteranska ishrana uključuje mahunarke, integralne žitarice, hleb sa prirodnim kiselim testom, sezonsko povrće, maslinovo ulje, umerenu konzumaciju sira i povremenu čašu crnog vina. Fizička aktivnost nije vezana za teretane i intenzivne treninge, već za prirodno kretanje, šetnju, rad u bašti, penjanje u stepenice i svakodnevne aktivnosti na otvorenom. A podjednako važan je

0: društveni aspekt. Porodica, prijatelji i zajednica igraju centralnu ulogu. Zajednički obroci i razgovori doprinose smanjenju stresa i jačanju emocionalnog zdravlja.
1: Dnevni radiomagazin.
0: Posebnu pažnju ovaj trend vraća i takozvanim hobijima baka. Pletene rukotvorine, heklanje, priprema zimnice, mešenje hleba, baštovanstvo, slikanje keramike ili radovi u kući nisu samo tradicionalne aktivnosti, već i način opuštanja i mentalnog rasterećenja. Ove aktivnosti razvijaju koncentraciju, strpljenje i osjećaj da smo nešto stvorili sopstvenim rukama. Za razliku od digitalnih sadržaja, one stvaraju konkretan rezultat i često podstiču socijalizaciju kroz zajednički rad.
1: Dnevni radio magazin.
0: Iako se na prvi pogled može činiti kao još jedna prolazna internet moda, Nona Masking zapravo odražava širu društvenu potrebu. U svetu ubrzanog ritma, konstantnih obaveštenja i pritiska produktivnosti, sve više ljudi traži načine da uspori. Stil života italijanskih baka postaje simbol ravnoteže, jednostavnosti i povezanosti sa svakodnevnim životom. Možda tajna dugovečnosti ne leži u specijalnim formulama ili savremenim trendovima, već u jednostavnom načinu života koji podrazumeva sve više vremena za ljude, prirodu i male svakodnevne rituale, što italijanske bake dobro znaju.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili aku alatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

STR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne ne.

0: ovde. Termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija. Kompletna oprema za kupatilo. WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda. 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011-8201-237 i 011-8201-803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

Prodaja tovnih pilića za dalji tov, starosti 3 medelje, težine 800 grama do kilogram. Moguć prevoz do kupca. Za više informacija pozvati na 063 291 638 063 291 638 Luka Mladenovac.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Daleko od skupih suplemenata, zdravog načina života koji se stalno menja, brzih wellness rutina koje dominiraju društvenim mrežama, najnoviji viralni trend vraća se jednostavnosti i tradiciji. Zove se Nona Masking i promoviše način života inspirisan navikama italijanskih baka. Iza šaljivog naziva krije se međutim ozbiljna ideja. Povratak sporijem, zdravijem i uravnoteženijem načinu života. Na društvenim mrežama često se prikazuju prepoznatljive scene. Domaća pasta, kuvanje u starinskim kuhinjama, baštovanstvo, spora šetnja po malim mestima, ručni rad poput pletenja i heklanja, kao i dugi porodični ručkovi bez žurbe. Iako idealizovane, ove slike u velikoj meri odražavaju stvarne navike u mnogim delovima Italije, naročito na jugu zemlje. Suština Nona Masking filozofije leži u jednostavnim svakodnevnim navikama koje nauka sve češće potvrđuje kao korisne. Ishrana je ključni faktor. Tradicionalna mediteranska ishrana uključuje mahunarke, integralne žitarice, hleb sa prirodnim kiselim testom, sezonsko povrće, maslinovo ulje, umerenu konzumaciju sira i povremenu čašu crnog vina. Fizička aktivnost nije vezana za teretane i intenzivne treninge, već za prirodno kretanje, šetnju, rad u bašti, penjanje u stepenice i svakodnevne aktivnosti na otvorenom. A podjednako važan je i društveni aspekt. Porodica, prijatelji i zajednica igraju centralnu ulogu. Zajednički obroci i razgovori doprinose smanjenju stresa i jačanju emocionalnog zdravlja.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Posebnu pažnju ovaj trend vraća i takozvanim hobijima baka. Pletene rukotvorine, heklanje, priprema zimnice, mešenje hleba, baštovanstvo, slikanje keramike ili radovi u kući nisu samo tradicionalne aktivnosti, već i način opuštanja i mentalnog rasterećenja. Ove aktivnosti razvijaju koncentraciju, strpljenje i osjećaj da smo nešto stvorili sopstvenim rukama. Za razliku od digitalnih sadržaja, one stvaraju konkretan rezultat i često podstiču socijalizaciju kroz zajednički rad.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Iako se na prvi pogled može činiti kao još jedna prolazna internet moda, Nona Masking zapravo odražava širu društvenu potrebu. U svetu ubrzanog ritma, konstantnih obaveštenja,

0: tenja i pritiska produktivnosti, sve više ljudi traži načine da uspori. Stil života italijanskih baka postaje simbol ravnoteže, jednostavnosti i povezanosti sa svakodnevnim životom. Možda tajna dugovečnosti ne leži u specijalnim formulama ili savremenim trendovima, već u jednostavnom načinu života koji podrazumeva sve više vremena za ljude, prirodu i male svakodnevne rituale, što italijanske bake dobro znaju.
1: Slušali ste dnevni radio magazin Ne menjajte frekvenciju.

0: Nemoj bre vrtiš te stanice, će pokvariš nešto, nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062-503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Ostalo vam je malo prostora, a treba vam voda? Sale Bager rešava problem. Vršimo dubinsko bušenje bunara do 100 metara dubine. Gusenična mašina savladava i najnepristupačnije terene. Izuzetna kompaktnost prolazi i radi između dva objekta na razdaljini od svega 2,5 metra. Pozovite odmah 062-9644-180, 062-9644-180. Sale Bager.

0: gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, kod Topole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
1: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
0: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-40278 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
1: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
2: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizabilju škari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-78 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062 121 3399.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić raspustio Narodnu skupštinu, raspisao parlamentarne izbore za 25. oktobar. Opšta pobuna među blokaderima na mrežama, nakon objave da je Bodiroga prvi na blokaderskoj listi. Pa gde je Bodirugu, pa on ne zna ni dve rečenice da sastavi. Moskva o napadu Brisela na Srbiju, ne da im mira nezavisna politika Beograda koja se ne uklapa u okvire režima EU, neka ćute, Srbi nemaju zbog čega da se kaju. Debakl blokadera na ulicama Beograda, pozvali na masovno okupljanje, a došlo ih svega 200. Srbija napravila čudo u okolnostima u kojima su privrede mnogih zemalja posustale, piše inače kritičan ekonomski časopis Mat.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

21. septembra, na praznik rođenja Presvete Bogorodice, Malu Gospojinu, na platou naše crkve u Raniloviću, sa početkom u 18 časova, održat će se veče narodne muzike, druženja i zajedničkog sabranja. Ovo veče nije samo prilika da se okupimo, zapevamo i provedemo praznične trenutke zajedno, već i da pomognemo nastavak ikonopisanja i oslikavanja naše svete crkve. Osnovna kotizacija iznosi 5000 dinara po osobi, a u nju su uračunati večera i piće. Kotizacija je osnovni prilog za učešće na ovom sabranju, ali svako ko je u mogućnosti i želi da doprinese više, može dati i dodatni prilog za našu svetinju. Svaki prilog, bez obzira na njegovu visinu, dragocjen je. Zbog ograničenog broja mesta, poželjno je da svoje mesto rezervišete na vreme putem telefona 064 1553 504. Neka ovo naše sabranje bude u duhu pravoslavne vere, ljubavi i zajedništva, jer ono što danas činimo za našu crkvu ostavljamo kao zavet i dar budućim pokolenjima. Pozivamo sve ljude dobre volje da nam se pridruže, da zajedno proslavimo praznik rođenja Presvete Bogorodice, da se družimo i koliko ko može pomogne obnovu i ukrašavanje naše svetinje. Dobro nam došli na praznično sabranje u Raniloviću.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili aku-alatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 70 05 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Gas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063 8923 344. 063 8923 344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064 2124 799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
8: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije, Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Prodaja tovnih pilića za dalji tov, starosti 3 nedelje, težine 800 grama do kilogram. Moguć prevoz do kupca. Za više informacija pozvati na 063 291 638 063 291 638 Luka Mladenovac.
3: Izdajem kompletno namešten dvosoban stan sa grejanjem, poseban ulaz, ulica Bulevar Vožda Karađorđa, broj 70, Topola. Telefon za informacije 063 8298 834, 063 8298 834. Agrofarm Trade d.o.o. Topola raspisuje konkurs za radno mesto prodavca u poljoprivrednoj apoteci. Potreban je poljoprivredni tehničar ili diplomirani inženjer poljoprivrede. Zainteresovani kandidati mogu da se prijave putem telefona 034 681 1951 ili slanjem biografije na e-mail office@agrofarm.rs. Prodajem kamin Alfa Vranje kompletan u odličnom stanju. Telefon 062 1550 866 062 1550 866. Potrebni sezonski radnici za berbu grožđa u Aleksandrović vinogradima. Početak angažovanja je odmah po prijavi, isplata na kraju dana. Kontakt telefon za prijave 062 221 529 062 221 529. Vinarija Aleksandrović Vinča, Topola, Oplenac. Četvrta međunarodna rakijada u Gornjoj Trnavi 7. novembra 2026. sa početkom u 12 časova. Prikupljanje uzoraka od 15. avgusta 2026. do 15. oktobra 2026. Kotizacija po uzorku je 2000 dinara, za takmičare iz inostranstva 20 evra. Uzorci za slanje količina od 0,5 litara do 0,7 litara. Kategorije rakija: šljiva, kruška, loza, kajsija, dunja, like i mnoge druge specijalne vrste. Šljivova rakija se boduje za državno prvenstvo u Čačku. Adresa za slanje: Zoran Novaković, 34324 Gornja Trnava. Telefon 063 704-3994 i Miroslav Aksentijević, 34324 Gornja Trnava. Telefon 060 083-2601. Pravo učešće imaju registrovane destilerije i fizička lica. Ocenjivanje obavlja profesor dr. Branko Popović sa saradnicima.
4: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.
5: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034 652 2271 i 060 5588 596.
6: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065 9000 666, 065 9000 666.
5: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 5588 596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića, broj 26. Telefon 063 222 388, 063 222 388, ACA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za...

0: Vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
1: Mali oglasi radio.
2: Top.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 70 05 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić raspustio Narodnu skupštinu, raspisao parlamentarne izbore za 25. oktobar. Opšta pobuna među blokaderima na mrežama, nakon objave da je Bodiroga prvi na blokaderskoj listi. Pa gde Bodirogu, pa on ne zna ni dve rečenice da sastavi. Moskva o napadu Brisela na Srbiju, ne da im mira nezavisna politika Beograda koja se ne uklapa u okvire režima EU, neka ćute, Srbi nemaju zbog čega da se kaju. Debaklo blokadera na ulicama Beograda, pozvali na masovno okupljanje, a došlo ih svega 200. Srbija napravila čudo u okolnostima u kojima su privrede mnogih zemalja posustale, piše inače kritičan ekonomski časopis Mat.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Potrebni sezonski radnici za berbu grožđa u Aleksandrović vinogradima. Početak angažovanja je odmah po prijavi, isplata na kraju dana. Kontakt telefon za prijave 062 221 529 062 221 529. Vinarija Aleksandrović Vinča, Topola, Oplenac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
4: Tovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobne i sigurnosna vrata, krovni prozor. Stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata, čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
5: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
6: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Ljubav. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobro vam jutro.
1: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
0: Medijska kapija Šumadija Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.
2: Zavičaj u srcu mio, dobro jutro Šumadio.
3: Optop 106.4 Šumadijski broj 1.

0: Kotova on mahnit besa.
1: Slušate dnevni radio magazin.
2: Zanimljivost dana. Daleko od skupih suplemenata zdravog načina života koji se stalno menja, brzih wellness rutina koje dominiraju društvenim mrežama, najnoviji viralni trend vraća se jednostavnosti i tradiciji. Zove se Nona Masking i promoviše način života inspirisan navikama italijanskih baka. Iza šaljivog naziva krije se međutim ozbiljna ideja. Povratak sporijem, zdravijem i uravnoteženijem načinu života. Na društvenim mrežama često se prikazuju prepoznatljive scene. Domaća pasta, kuvanje u starinskim kuhinjama, baštovanstvo, spora šetnja po malim mestima, ručni rad poput pletenja i heklanja, kao i dugi porodični ručkovi bez žurbe. Iako idealizovane, ove slike u velikoj meri odražavaju stvarne navike u mnogim delovima Italije, naročito na jugu zemlje. Suština Nona Masking filozofije leži u jednostavnim svakodnevnim navikama koje nauka sve češće potvrđuje kao korisne. Ishrana je ključni faktor. Tradicionalna mediteranska ishrana uključuje mahunarke, integralne žitarice, hleb sa prirodnim kiselim testom, sezonsko povrće, maslinovo ulje, umerenu konzumaciju sira i povremenu čašu crnog vina. Fizička aktivnost nije vezana za teretane i intenzivne treninge, već za prirodno kretanje, šetnju, rad u bašti, penjanje u stepenice i svakodnevne aktivnosti na otvorenom. A podjednako važan je i društveni aspekt. Porodica, prijatelji i zajednica igraju centralnu ulogu. Zajednički obroci i razgovori doprinose smanjenju stresa i jačanju emocionalnog zdravlja.
1: Dnevni radiomagazin.
2: Posebnu pažnju ovaj trend vraća i takozvanim hobijima baka. Pletene rukotvorine, heklanje, priprema zimnice, mešenje hleba, baštovanstvo, slikanje keramike ili radovi u kući nisu samo tradicionalne aktivnosti, već i način opuštanja i mentalnog rasterećenja. Ove aktivnosti razvijaju koncentraciju, strpljenje i osjećaj da smo nešto stvorili sopstvenim rukama. Za razliku od digitalnih sadržaja, one stvaraju konkretan rezultat i često podstiču socijalizaciju kroz zajednički rad.
1: Dnevni radio magazin.
2: Iako se na prvi pogled može činiti kao još jedna prolazna internet moda, Nona Masking zapravo odražava širu društvenu potrebu. U svetu ubrzanog ritma, konstantnih obaveštenja i pritiska produktivnosti, sve više ljudi traži načine da uspori. Stil života italijanskih baka postaje simbol ravnoteže, jednostavnosti i povezanosti sa svakodnevnim životom. Možda tajna dugovečnosti ne leži u specijalnim formulama ili savremenim trendovima, već u jednostavnom načinu života koji podrazumeva sve više vremena za ljude, prirodu i male svakodnevne rituale, što italijanske bake dobro znaju.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062-503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet. Kafana Pečenjara, Šumadijsko Prelo, Kloka, na putu na Talinci, Smederevska Palanka. U ponudi svaki dan sem ponedeljka, praseće pečenje vruće u 11 sati i jagnjeće pečenje sredom i subotom. Veliki izbor kuvanih jela. Specijalitet kuće, džiger sarmica. Vršimo uslužno klanje, pečenje i sečenje po želji. Uz veliki izbor pića organizujemo i vaše svečanosti do 120 mesta. Telefon za informacije 064 296 8603.

Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česme i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
2: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila, poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.
0: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 2300 999.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062 50 3024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili aku-alatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

Potrebni sezonski radnici za berbu grožđa u Aleksandrović vinogradima. Početak angažovanja je odmah po prijavi, isplata na kraju dana. Kontakt telefon za prijave 062 221 529 062 221 529. Vinarija Aleksandrović Vinča, Topola, Oplenac.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Ostalo vam je malo prostora, a treba vam voda? Sale Bager rešava problem. Vršimo dubinsko bušenje bunara do 100 metara dubine. Gusenična mašina savladava i najnepristupačnije terene. Izuzetna kompaktnost prolazi i radi između dva objekta na razdaljini od svega 2,5 metra. Pozovite odmah 062-9644-180, 062-9644-180. Sale Bager.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštanske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
1: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
0: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
1: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

Prodaja tovnih pilića za dalji tov, starosti 3 nedelje, težine 800 grama do kilogram. Moguć prevoz do kupca. Za više informacija pozvati na 063 291 638 063 291 638 Luka Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kafana Pečenjara, Šumadijsko Prelo, Kloka, na putu na Talinci, Smederevska Palanka. U ponudi svaki dan sem ponedeljka, praseće pečenje vruće u 11 sati i jagnjeće pečenje sredom i subotom. Veliki izbor kuvanih jela, specijalitet kuće, džiger sarmica. Vršimo uslužno klanje, pečenje i sečenje po želji. Uz veliki izbor pića organizujemo i vaše svečanosti do 120 mesta. Telefon za informacije 064 296 8603.

0: akcija u marketima Trnavo Promet.
1: Dimljena svinjska pečanica Trlić 1 kg 755 dinara. Grčki jogurt Olympus 0% mlečne masti 150 grama 72 dinara. Nudle specijalna piletina Indomie 10 x 75 grama 283 dinara. Pasta za zube Vademekum 75 ml 149 dinara. Omekšivač Violeta 1550 ml 319 dinara. Klasik torta šumsko voće zamrznuta 1,9 kg 1610 dinara. Voda Jazak gazirana negazirana 1,5 litara 49 dinara.
0: Trnava Promet, domaća kupovina.
2: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064 66 53 218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: tovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsene table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobne i sigurnosna vrata, krovni prozori, stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
2: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
3: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić se sastao sa Makronom, odličan razgovor sa predsjednikom Francuske o daljem jačanju strateškog partnerstva Srbije i Francuske, našem evropskom putu, ekonomiji, investicijama i važnim zajedničkim projektima, snažna podrška Srbiji. Zaharova o reakciji EU na sahranu Mladića, smeta im nezavisna politika Srbije, Srbi nemaju zbog čega da se kaju. Đokić uz pomoć svojih pristalica traži način da se vrati na prvo mesto blokaderske liste sa koga ga je izgurao Bodiroga. Najmanje 16 lista, opozicija rascepkana, takozvana studentska lista nepoznanica, pišu mediji nakon što je Vučić raspisao izbore za 25. oktobar. U subotu stiže promjena vremena, očekuje se nagli pad temperature za 10 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

0: Pozdrav svim slušaocima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011-8201-6006-06-4-57-356-77.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 70 05 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja danas dvodnevnu posetu Parizu, gde će učestvovati na Međunarodnom samitu o svemiru, koji se održava na inicijativu predsednika Francuske Emanuela Makrona i okuplja gotovo 120 stranih delegacija. Vučić je izjavio posle večere za učesnike Međunarodnog samita o svemiru i susreta sa predsednikom Francuske da je sa Makronom razgovarao o svim važnim pitanjima. Mislim da smo dodatno učvrstili strateško partnerstvo koje postoji između Srbije i Francuske i dogovorili dalju saradnju po svim važnim pitanjima, rekao je predsednik Vučić. Na obali jezera Gazivoda u selu Međeđi Potok završeno je rušenje najmanje 6 vikendica u vlasništvu Srba po nalogu Prištinskog ministarstva životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture. Prema podacima sa terena, broj porušenih objekata prešao je 30. Na ulaznom profilu kod Bezdana jutro su 6 časova izmerenja vodostaj Dunava od minus 172 centimetra, što predstavlja novi istorijski minimum, izjavio je danas direktor javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine Igor Kolaković. On je naveo da je prethodnih dana beležen pad vodostaja, ali da se prema ranijim prognozama nije očekivalo da će Dunav opasti za 172 centimetra, zbog čega se sada čekaju prognoze Republičkog hidrometeorološkog zavoda za naredne dane. Rukometaši Partizana danas započinju učešće u Ligi šampiona, prvi put posle sezone 2012-2013. U hali Aleksandar Nikolić crno-beli od 18:45 dočekuju nemački Fuchse Berlin, finalist utakmičenja iz prethodne dve sezone. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će tokom dana na severu i zapadu biti promenljivo oblačno i svežije vreme, dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura do 36 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
5: Optop Info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Ostalo vam je malo prostora, a treba vam voda? Sale Bager rešava problem. Vršimo dubinsko bušenje bunara do 100 metara dubine. Gusenična mašina savladava i najnepristupačnije terene. Izuzetna kompaktnost prolazi i radi između dva objekta na razdaljini od svega 2,5 metra. Pozovite odmah 062-9644-180, 062-9644-180. Sale Bager.

Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česme i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava Promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subote iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije, rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

Prodaja tovnih pilića za dalji tov, starosti 3 medelje, težine 800 grama do kilogram. Moguć prevoz do kupca. Za više informacija pozvati na 063 291 638 063 291 638 Luka Mladenovac.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: Evropa zahteva od Kijeva da mobiliše žene, saopštila je spoljna obaveštajna služba Rusije, navodeći da Brisel želi da Ukrajina odmah usvoji odgovarajuću političku odluku. Izrael sa svojim dugim i uspešnim iskustvom u egzistencijalnom ratu sa agresivnim susedom navodi se kao uzor, naglašava se u saopštenju. Kao što smo više puta videli, kada je u pitanju takozvano obuzdavanje Rusije, Evropa potpuno zaboravlja na demokratske vrednosti i ljudska prava. Sada se feministička agenda, toliko voljena od strane evropsko-totalitarno-liberalnih elita, žrtvuje ovom krajnjem cilju, zaključuje spoljna obaveštajna služba Rusije. U saopštenju se također konstatuje da je Evropska komisija pozvala vlade Evropske unije da stvore mehanizme za povratak Ukrajinaca koji su stigli u Evropu kao izbjeglice u svoje matične zemlje. U Evropi ima oko 5,6 miliona Ukrajinaca, a najveći broj potencijalnih regruta za ukrajinske oružane snage boravi u Nemačkoj, Poljskoj i Češkoj, navodi se u saopštenju. Bivši ukrajinski ministar odbrane Aleksej Reznikov pozvao je početkom ove nedelje na ozbiljnije razmatranje mobilizacije žena širom Ukrajine za vojnu službu na frontu. On je između ostalog ocenio i da žene imaju bolji fiziološki odgovor na pretnje, što ih, kako je rekao, čini sposobnim za upravljanje dronovima. Zato se, pored Reznikova, zalažu ne samo ukrajinski političari, već i bivši specijalni predstavnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, Kit Kellogg. Ruski ekspert Juri Svetov kaže da se u Ukrajini sve više osjeća strah od mogućeg poraza i tvrdi da bi vlast zbog nedostatka vojnika zaista mogla da uvede mobilizaciju žena. On podsjeća da je istorijskog poređenja radi u nacističkoj Nemačkoj pred kraj Drugog svjetskog rata stvoren Volkssturm, a u borbu postepeno uključivani sve mlađi muškarci, a zatim i žene. On smatra da bi Ukrajina mogla da primeni sličan pristup.
1: Inicijative o mobilizaciji žena govore o stanju u zemlji i pokazuju da se kod njih ipak sve više pojavljuje osjećaj da je poraz sve realniji. Generalno, a ja sam više puta to naglašavao, mi režim Zelenskog nazivamo neonacističkim. To je režim koji kao uzor, kao svoje heroje, uzima ljude koji su sarađivali sa Hitlerovom Nemačkom i bili njeni saveznici. I takve ličnosti će biti sahranjene u nacionalnom panteonu, kako bi se sačuvalo sećanje na njih. Zato su i metode kojima se služio Hitler bliske ljudima poput Zelenskog. Između ostalog i gušenje drugačijeg mišljenja, obračunavanje sa protivnicima itd.
0: Po naređenju Hitlera, narodna milicija, odnosno Volkssturm, najpre je regrutovala samo muškarce od 18 do 60 godina, ali su tu starosnu granicu spustili pa su počeli da pozivaju čak i 14-godišnjake. Tad se u Nemačkoj govorilo da moraju da se bore svi koji umeju da hodaju, a i oni koji još uvek mogu da hodaju. Potom su žene počele da pozivaju ne samo u Volkssturm, već i u PVO jedinice. Iako su one tokom rata već služile u pomoćnim jedinicama, pred sam kraj rata učestvovale su i u borbama, uključujući i odbranu Berlina. Svetov povlači paralelu sa Ukrajinom. On tvrdi da bi žene mogle predstavljati posljednju rezervu kijevskih vlasti u uslovima sve većeg nedostatka ljudstva.
1: Hajde da budemo otvoreni. Zahvaljujući ispiranju mozgova u Nemačkoj su postojale žene koje su ratovale, a potpuno isto je i u Ukrajini. Ukrajinke su veoma snažno politizovane i ubeđene su da zemlji preti poraz i da je treba spasavati, pri čemu neprijatelja vide u ruskim snagama, a ne u režimu koji je uvukao zemlju u ovaj rat. Zato mislim da će biti mobilizacije žena u Ukrajini. Vrhovna rada će izglasati, a onda će ih pozivati. Najpre one koje se neće opirati, a zatim i one koje će se opirati. Oni će to uraditi.
0: Odluka o mogućoj mobilizaciji žena u Ukrajini tumači se i kao znak da su muški resursi za popunu oružanih snaga sve više iscrpljeni, a da Vladimir Zelenski mobilizacijom pokušava da primeni model Izraela i Sjedinjenih Država, gde žene služe u vojsci. Komentarišući izjave pojedinih stručnjaka da se ukrajinski muškarci kriju iza leđa žena, Svetov napominje da se danas u Ukrajini sprovodi prinudna nasilna mobilizacija koju mnogi Ukrajinci pokušavaju da izbegnu jer ne žele da ratuju, kriju se u zemlji ili odlaze u inostranstvo. Ipak na frontu i dalje ratuje ukrajinska vojska koja je obučena, naoružana i ideološki motivisana, dodaje naš sagovornik.
1: Ukrajina nastavlja da se bori. Nema nameru da kapitulira. I ona se bori oslanjajući se na dve stvari. Prvo, na novac i oružje koje joj daje Zapad. i drugo, na ljude koji se nalaze u oruženim snagama Ukrajine i ratuju. Dezerterstvo postoji, ali ono nije masovno. Njihov glavni oblik dezerterstva je bekstvo u inostranstvo. Međutim, Zapad je sada spreman da vrati muškarce vojnog uzrasta iz zemalja u kojima se nalaze, kako bi otišli da ratuju. A evo sada se pominju i žene kao rezerva.
0: Procenjuje se da u ukrajinskim oružanim snagama trenutno služi oko 75.000 žena, a sve to smatra da žene u slučaju sprovođenja mobilizacije ne bi bile samo u pozadinskim jedinicama, već bi mogle da se bore i na prvoj liniji fronta.
1: Veoma mnogo žena ratuje u ukrajinskoj armiji. One zauzimaju različite dužnosti, recimo operaterke bespilotnih sistema. Nije neophodno da žene budu u jurišnim jedinicama, ali Ukrajinci lansiraju bespilotne letelice na Rusiju. Samo prošle nedelje lansirali su oko 8.500 dronova. Koliko je operatera potrebno za to? Mi uništavamo mesta sa kojih se lansiraju bespilotne letelice. Operateri će ginuti, a njihova mesta će zauzeti žene.
0: Na pitanje šta će biti sljedeći korak, recimo ako mobilizacija žena ne omogući ukrajinskoj vojsci da reši problem nedostatka ljudstva, Svetov za Sputnik kaže.
1: Oni sada stavljaju veliki akcenat na naglo povećanje proizvodnje bespilotnih letelica. Sve češće se čuju razgovori o tome da će u septembru u Ukrajini pojaviti balističke rakete i da će njima napasti Rusiju. Dakle, novcem i oružjem Zapada, ako ono ne prestane da pristiže, oni će nastaviti da deluju u tom pravcu. Bilo je i mnogo izjava o stvaranju zajedničkih vojnih fabrika sa Nemačkom, Velikom Britanijom, Letonijom, a sada je i Finska to najavila. Za te fabrike je potrebna radna snaga i tamo mogu mobilisati žene kroz radnu mobilizaciju i naterati ih da rade u tim fabrikama.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Svi pokušaji ukrajinskih jedinica da se probiju iz okruženja u Harkovskoj oblasti su osujećeni. Ruske oružane snage preuzele su kontrolu nad selima Zarubinka i Goptovka u Harkovskoj oblasti. Ukrajinska vojska izgubila je usled dejstava ruskih vojnih grupa približno 1430 vojnika tokom prethodnog dana. Ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su vođenu raketu Neptun i 1030 ukrajinskih bespilotnih letelica tokom prethodnih dana, a snage Crnomorske flote uništile su tri ukrajinska bespilotna čamca. Više detalja čućemo od Dragane Tešević.
3: Pripadnici 11. armijskog korpusa ruske grupe Snaga Sever uništili su od početka septembra više od 15 antena i satelitskih stanica Starlink ukrajinskih snaga u Harkovskoj oblasti, izjavio je komandir jedinice izviđačkih bespilotnih sistema sa pozivnim znakom Azart. Prema njegovim rečima, operatori bespilotnih sistema otkrivaju ciljeve i njihove koordinate prosleđuju komandnim mestima i jedinicama zaduženim za napade. On tvrdi da su ciljevi gađani artiljerijom i bespilotnim sistemima. Ruske snage pogodile su dva teretna broda koji su plovili ka luci Odesa, kao i tegljač koji ih je pratio, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije, navodeći da su brodovi prevozili teret namenjen oružanim snagama Ukrajine. Prema saopštenju, ruske snage su tokom noći nastavile grupne napade na logističke centre i morske luke u Ukrajini, kao i na brodove za koje Moskva tvrdi da se koriste za potrebe ukrajinske vojske. U Nikolajevu je prema istom izvoru pogođeno skladište bespilotnih letelica, dok je u luci Černomorsk pogođena infrastruktura distributivnog centra carinskog terminala. Moskva tvrdi da je ta infrastruktura korišćena za istovar i skladištenje tereta vojne namene koji je u Ukrajinu stizao iz inostranstva. Potrebe oružanih snaga Rusije u potpunosti se zadovoljavaju angažovanjem vojnika po ugovoru i dobrovoljaca i nema potrebe za mobilizacijom, izjavio je zamenik predstavnika Saveta bezbednosti Rusije i predsjednik Jedinstvene Rusije Dmitrij Medvedev. Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine vodi istrage protiv više od 60 ukrajinskih poslanika, prenose mediji pozivajući se na rukovodioca jednog od odeljenja istražitelja Aleksandra Abakumova. Kako je objasnio, biro se našao u prilično složenoj situaciji, imajući u vidu da je pod istragom tako veliki broj poslanika. Ako se njihov broj poveća, mogli bi da imaju dovoljno glasova da promene zakonodavstvo, upozorio je Abakumov.

0: Slušate Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas učestvuje na Međunarodnom samitu o svemiru koji se održava u Parizu i okuplja gotovo 120 stranih delegacija. Samit se održava na inicijativu predsjednika Francuske Emanuela Makrona. Predsjednik Srbije prati ga iz prvog reda. Na samom početku samita francuski predsjednik srdačno se pozdravio sa predsjednikom Srbije. A predsjednik Republike Aleksandar Vučić prisustvovao je sinoć večeri koju u čast predsjednika učesnika Međunarodnog samita o svemiru u Parizu priredio predsjednik Republike Francuske Emmanuel Macron. Vučić je izjavio u Parizu posle večere za učesnike Međunarodnog samita o svemiru i susreta sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom da je sa Macronom razgovarao o svim važnim pitanjima i da su dogovorili dalju saradnju i učvrstili strateško partnerstvo između Srbije i Francuske. A do kraja emisije čućete i sledeće teme. Kako su smrt i sahrana Ratka Mladića izazvali pravu političku buru u Crnoj Gori?
1: Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
0: Triumf alternative za Nemačku u pokrajini Saksonija-Anhalt, gde je osvojila rekordnih 43,8% glasova uz dramatičan pad demohrišćana kancelara Friedricha Merca na 17,2%, dobio je snažnu podršku iz Vašingtona. Američki predsjednik Donald Trump ocenio je da su Nemci očigledno umorni od, kako je rekao, katastrofalne migracione politike koje je teško pogodila zemlju. Konačno su se umorili od apsolutno užasnih imigracionih pravila i propisa koji su toliko naštetili Nemačkoj. U usponu su i više to neće trpeti, rekao je Trump u objavi na platformi Istina. Trumpova otvorena podrška AfD-u nije incident, već je deo šireg političkog približavanja Vašingtona evropskoj desnici, ocenjuje sagovornik Sputnika politikolog Aleksandar Pavić. Prema njegovim rečima, Bela kuća u AfD-u vidi partnera po ključnim pitanjima, od migracija i kontrole granica do odnosa prema Rusiji.
2: To nije počulo sad ovim Trumpovim komentarom. J.D. Vance je još na Minhenskoj bezbednostnoj konferenciji početkom 2025. godine osudio pokušaje pravljenja izolacije AfD-a na političkoj sceni Nemačke i uopšte tu politiku izolacije populističkih lidera i partije u samoj Evropskoj uniji. A prošle jeseni 2015. godine je potpredsjednica AfD-a bila u Beloj kući. To jasno govori i to je izašlo u javnost da su imali razgovore u Beloj kući i to nije slučajno pušteno. Znači, apsolutno, Bela kuća već neko vreme pokazuje afinitet prema AfD-u.
0: Prema Pavićevim rečima, američki republikanci i AfD slažu se u bitnim stvarima, pre svega oko imigracione politike. Da se zaustavi nekontrolisana imigracija, kako Pavić kaže, multikulti eksperiment, i da države treba da preuzmu kontrolu nad sopstvenim granicama. Trump je blizak i sa drugim evropskim strankama sličnim AfD-u, tako da postoji velika verovatnoća da i njih podrži. Takva mogućnost najpre se nudi iduće godine u Francuskoj koju očekuju predsjednički izbori i gde lider nacionalnog okupljanja Marine Le Pen ima najveće šanse da pobedi. Prema istraživanjima javnog mnjenja, Marine Le Pen pobeđuje u drugom krugu bilo ko kandidata koji se sada nudi, kaže Pavić.
2: To bi bio tektonska promjena u Evropskoj uniji, ali to u isto vrijeme je razlog za brigu, jer mislim da će briselski establishment uraditi sve da do toga ne dođe, pa čak i po cenu izazivanja neke ratne krize ili oružane krize sa Rusijom, da bi se onda uvela neka atmosfera vanrednog stanja i da bi se praktično kriminalizovalo svaka čak i pomisao da se normalizuje odnose sa Rusijom. To je ta opasnost, ali ako do toga ipak ne bi došlo, Marine Le Pen, ako pobedi, kako sada svi vide da će ona da pobedi, ako ona pobedi, onda će Washington ima ozbiljno uporište u samoj Evropskoj uniji, više Evropska unija neće biti ista posle toga.
0: Nemački demohrišćani kao stranka liberalno-globalističkog establishmenta ne mogu da se reformišu. Za reformu je potreban ozbiljan potres unutar stranke, a pre svega da trenutni kancelar Friedrich Merz napusti sve političke pozicije i u državi i u stranci. Na taj potres Bela kuća neće da čeka, objašnjava Pavić.
2: Vide da AfD raste, podrška raste AfD u celoj Nemačkoj i samo je pitanje sada koliko će otvoreno da ih oni podržavaju, Bela kuća, pre izbore nekih. Tu mora da se bude pažljiv zato što imaju loše iskustvo iz Bele kuće o podrškom koju je dao Vance Orbanu, pa Orban je izgubio izbore zato što jednostavno je EU se potrudio da mobiliše glasačko telo, sve je bilo upregnuto da Orban izgubi. Sad nije dobro po reputaciji Bele kuće da se oni previše eksponiraju, da otvoreno podržavaju one koji su ima bliski ideološki u samoj Evropi.
0: Ipak načina da Bela kuća podrži svoje evropske istomišljenike ima, dodaje Pavić, pre svega preko svojih medija, a AFD će i na drugim pokrajinskim, ali i saveznim izborima dobijati makar indirektnu podršku.
2: Ako CDU nađe neku unutrašnju snagu da se reformiše, neko čudo se desi, sigurno će biti podržano iz Bele kuće, ali to bi moralo da se vidi na delu. A teško je zamisliti sad da bi CDU odustao od ove politike briselske, znači otvorenih granica, a pogotovo ratno-huškačke politike prema Rusiji. Nemoguće zamisliti sadašnji vrh CDU da bi promenio takvu politiku neprijateljstva prema Rusiji.
0: Demohrišćani nisu usamljeni u političkom neuspehu. Kako Pavić kaže, nemoguće je zamisliti ni socijaldemokrate, zelene ili bilo koju drugu stranku liberal-globalističkog establishmenta da promeni politiku. Sa druge strane, AFD zagovara mir i obnovu odnosa sa Rusijom, kraj zelene agende i početak uvoza gasa i drugih energenata iz Rusije, zaključuje Pavić.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Srbija bi, prema najavi predsjednika Aleksandra Vučića, za godinu dana trebalo da krene u proizvodnju balističkih raketa velikog dometa. Vučić je rekao da zemlja napreduje u odbrambenoj tehnologiji, odnosno da saznajemo i dobijamo transfer tehnologije od drugih sila. Ujedno je podsjetio i da Srbija već proizvodi rakete kratkog dometa. Vojni analitičar Andrej Mlakar kaže da je ovakav projekat Srbiji potreban, ali napominje i da ceo taj proces ume da potraje veoma dugo.
3: Priča je naime počela još 2016. godine kad je onaj tadašnji ministar hrvatske odbrane Ante Kotromanović ono govorio da će daći se Beograd pod udarom hrvatskih raketa polubalističkih Atakams. E onda smo mi krenuli u razvoj projekta Šumadija, čija raketa je premijerno prikazana u maju 2017. godine u Nikincima. I to je bila raketa dometa 300 km. Posle je pravljen i Lancer za to, prikazan isto na sajmu naoružanja 2017. godine i od tada se ta priča nekako zamrzla.
0: Verovatno je jedan od razloga zbog kojeg je baš sad pokrenut taj projekat i činjenica da Hrvatska od Južne Koreje kupuje dve raketne baterije sistema Chunmoo, koji nosi i ispaljuje balističke rakete dometa do 500 km.
3: Ono što se postavlja pitanje jeste kakva će raketa biti kog dometa, 500, 800, 1000. U svakom slučaju postoje rakete kraćeg dometa od 300 do 500 km i ajmo da kažemo taj neki srednji domet od 800 km pa skoro naviše, pa čak ide skoro i do 3000 km. To je neki, ajde kažemo, taj neki srednji domet raketa. Sad postavlja se pitanje koji tip rakete, kakva raketa, da li ćemo mi sami proizvesti raketu, što s obzirom da današnje okolnosti proizvesti krstareću ili balističku raketu nije nikakav problem.
0: Prema Mlakarevom mišljenju, rakete bi trebalo da imaju kasetne bojeve glave po uzoru na iranski Koromšar 4 i ruski Iskander M, dometa 1000 km, koje pokazuju izuzetnu efikasnost prilikom udara na cilj i metu.
3: To je oružje strateškog odvraćanja i sa tim mi bi rešili dosta životnih problema i nevojnih problema sa našim komšilukom. Činjenica jeste da komšiluk ovo kupuje da bi pretio nama, tako da u principu za sada sve što komšiluk je kupovao, mi smo kupovali kao odgovor. Kupovali su Atakams koji će čekati još sigurno godinu i po dve dana i mi smo kupili izraelski Puls sa raketama dometa 300 km. Da li će to biti raketa iz sistema Šumadija ili će se razviti potpuno nova balistička raketa, ostaje da se tek vidi.
0: Šumadija, podsjeća Mlakar, ima četiri velika lansera koji se montiraju na ruski kamion Kamaz. Smrt i sahrana nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske, generala Ratka Mladića, izazvala su je političku buru u susednoj Crnoj Gori. 38 poslanika Crnogorskog parlamenta traži da se 24. septembra raspravlja o razrešenju predsjednika Skupštine Andrije Mandića, jer je izrazio saučešće Mladićevoj porodici. Odbornik Skupštine Podgorice Milivoj Brković uhapšen je jer je na društvenim mrežama podelio snimak na kom piše Hristos Vaskrse generale, a gradi se slučaj i protiv vladike Srpske pravoslavne crkve gospodina Metodija jer je nakon završetka liturgije održao pomen Mladiću. Crnogorski političar i bivši poslanik u Skupštini Crne Gore, Nebojša Medojević, kaže za Sputnik da iza svih ovih aktivnosti stoji Milo Đukanović, koji je nakon formalne promene vlasti ostao suštinski vlastodržac u Crnoj Gori. Zadržao je kontrolu na dva ključna segmenta, Agencijom za nacionalnu bezbednost i Ministarstvom spoljnih poslova.
4: Tu je, da kažem, taj najveći problem za ovu vladu, da praktično Spajić kao premijer ne kontroliše dvije veoma važne politike državne, to je politika bezbjednosti i broj dva, spoljna politika, da nju kreira Milo Đukanović preko Ranka Krivokapića i Ervina Ibrakimović. I dakle, tu je sada ta procjena Mila Đukanovića da je trenutak da se ruši ova vlada prije nego što eventualno Crna Gora zatvori sva poglavlja pregovorima s Evropskom unijom. Ali u svakom slučaju Đukanović ne želi da ova vlada uvede Crnu Goru u Evropsku uniju i da praktično tu više ne bi bilo mogućnosti da on zaštiti svoje interese, svoju slobodu i da zaštiti sebe od stranih inicijativa da on bude uhapšen zbog onoga što je radio 30 godina u Crnoj Gori dok je vladao sa njom.
0: Andrija Mandić je sa učešćem porodici Mladić otvorio front protiv antisrpske, antipravoslavne strane u Crnoj Gori, koja funkcioniše pod okriljem DPS-a i koja ima svoje plaćene lobiste u Evropskoj uniji, Evropskom parlamentu, Evropskoj komisiji, a posebno ima jake pozicije u Hrvatskoj, tvrdi Nebojša Medojević.
4: Đukanović je vjerojatno procijenio da je rejting Nove srpske demokratije u padu i da je sad pogodno vrijeme da se izazovu vanredni parlamentarni izbori na kojem bi on pokušao da artikuliše, da kažem, neku novu većinu koja bi formirala vladu, gdje bi ta vlada iza svega zaštitila njega i njegovu porodicu od procesuiranja i hapšenja, što njega u ovom trenutku najviše interesuje.
0: Već 38 poslanika potpisalo je inicijativu o razrešenju Mandića. Dakle, fali im još tri potpisa, što znači da je otvoren lov na ta tri potencijalna narodna predstavnika koji bi mogli glasati suprotno, objašnjava naš sagovornik. Šanse da Mandić bude smenjen sve su veće i veće, ali ni on neće sedeti skrštenih ruku, već će lobirati u korist svoje poluge moći i uticaja da zaštiti svoju poziciju, ocenjuje Medojević. Kada je reč o postupcima protiv uhapšenog podgoričkog odbornika Brkovića i vladike Metodija, sagovornik Sputnika kaže da je to samo produžetak iste politike.
4: Sve vlade posle 2020. godine su vlade kontinuiteta DPS-ove antisrpske i antipravoslavne politike. Tu se ništa nije mijenjalo. Znači, jednostavno, jedan mali incident je bio odluka Dritana Abazovića da potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Sve osim toga je bilo nastavak politike DPS-a koja je kreirana na narativu da je srpski narod u Crnoj Gori remetilački faktor, da je Srpska pravoslavna crkva okupatorska crkva i da je Srbija neprijateljska država.
0: Po pitanju odnosa prema srpskom narodu u Crnoj Gori i Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Srbiji kao državi, tu nemate ni milimetra promene u odnosu na nekadašnju politiku, a u sve to se uklapa i činjenica da su tužioci i dalje tužioci iz ere Mila Đukanovića, da su sudije i dalje sudije iz ere Mila Đukanovića, kao i da nije sprovedena lustracija ni u sektoru bezbednosti, ni u tužilaštvu, ni u sudovima, kaže Medojević na kraju razgovora za Sputnik.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: A na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Ruska federalna služba bezbednosti saopštila je da je uhapsila ruskog državljanina osumnjičenog za saradnju sa službom bezbednosti Ukrajine, koji je prema tvrdnjama FSB-a prikupljao informacije o britanskim diplomatama i sistemu obezbeđenja ambasade i rezidencije britanskog ambasadora u Moskvi. Evropa zahteva od Kijeva da mobiliše žene, saopštila je spoljna obaveštajna služba Rusije. Brisel želi da Ukrajina odmah usvoji odgovarajuću političku odluku, ističe se u saopštenju, opširnije na Telegram kanalu Sputnik Srbija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas učestvuje na Međunarodnom samitu o svemiru koji se održava u Parizu i okuplja gotovo 120 stranih delegacija. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da će isplatiti dividendu od $5,000 svakom punoletnom građaninu Sjedinjenih Država ako republikanska stranka pobedi u predstavničkom domu i u senatu na međuizborima koji će biti održani u novembru. Pred specijalizovanim većima u Hagu danas je počelo iznošenje završnih reči u predmetu protiv Hašima Tačija i još četvorice bivših pripadnika terorističke OVK, optuženih za ometanje pravde, a završnu reč prvo iznosi tužilaštvo. Izricanje presude u tom predmetu zakazano je za 16. septembar, a tužilaštvo je u završnoj reči zatražilo po 45 godina zatvora za svu četvoricu optuženih. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30 časova. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. U prethodnih pola sata s vama su bili urednica Aleksandra Stanić, producentkinja Dragana Tešević, tonski videorealizator i Nenad Dronjak i Dejan Simić. Ja sam Nikola Joksimović i želim vam prijatan ostatak dana.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Voždara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344 063-8923-344.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu? Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, kod Topole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
0: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu Terza Donja Crta Beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
0: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
0: Polovni delovi za Ford vozila, autootpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila, najpovoljnije cene i stručna usluga, autootpad, Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
3: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
2: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
5: Marketing služba Optop Radija.
6: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je stigao u zgradu Grand Palais u Parizu, gde se održava međunarodni samit o svemiru. Evropa mora biti deo trke u korišćenju svemira, poručio je francuski predsjednik Emmanuel Macron i dodao da bi od svemira sve zemlje trebalo da imaju korist. Ne možemo da se takmičimo u lansiranjima i u svemu drugom sa velikim zemljama, ali možemo da imamo svoje male satelite, istakao je predsjednik Vučić u Parizu. Na ulaznom profilu kod Bezdana jutros u 6 sati izmeren je vodostaj Dunava od minus 172 cm, što predstavlja novi istorijski minimum, izjavio je danas direktor javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine Igor Kolaković. On je naveo da je prethodnih dana beležen pad vodostaja, ali da se prema ranijim prognozama nije očekivalo da će Dunav opasti za 172 cm, zbog čega se sada čekaju prognoze Republičkog hidrometeorološkog zavoda za naredne dane. Pred specijalizovanim većima u Hagu danas je počelo iznošenje završnih reči u predmetu protiv Hašima Tačija i još četvorice bivših pripadnika takozvanog OVK, optuženih za ometanje pravde, a završnu reč prvo iznosi tužilaštvo. Rukometaši Partizana večera započinju učešće u Ligi šampiona, prvi put posle sezone 2012-2013. U hali Aleksandar Nikolić crno-beli od 18 sati 45 minuta dočekuju nemački Fukse Berlin, finalistu elitnog takmičenja iz prethodne dve sezone. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će tokom dana na severu i zapadu biti promenljivo oblačno i svežije vreme, dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura do 36 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
5: Optop Info.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Prodaja tovnih pilića za dalji tov, starosti 3 nedelje, težine 800 grama do kilogram. Moguć prevoz do kupca. Za više informacija pozvati na 063 291 638 063 291 638 Luka Mladenovac.
3: Izdajem kompletno namešten dvosoban stan sa grejanjem, poseban ulaz, ulica Bulevar Vožda Karađorđa, broj 70, Topola. Telefon za informacije 063 8298 834, 063 8298 834. Agrofarm Trade d.o.o. Topola raspisuje konkurs za radno mesto prodavca u poljoprivrednoj apoteci. Potreban je poljoprivredni tehničar ili diplomirani inženjer poljoprivrede. Zainteresovani kandidati mogu da se prijave putem telefona 034 6811 951 ili slanjem biografije na e-mail office@agrofarm.rs. Prodajem kamin Alfa Vranje kompletan u odličnom stanju. Telefon 062

0: 62221529 Vinarija Aleksandrović Vinča Topola Oplenac. Četvrta međunarodna rakijada u Gornjoj Trnavi 7. novembra 2026. sa početkom u 12 časova. Prikupljanje uzoraka od 15. avgusta 2026. do 15. oktobra 2026. Kotizacija po uzorku je 2000 dinara, za takmičare iz inostranstva 20 evra. Uzorci za slanje količina od 0,5 litara do 0,7 litara. Kategorije rakija: šljiva, kruška, loza, kajsija, dunja, like i mnoge druge specijalne vrste. Šljivova rakija se boduje za državno prvenstvo u Čačku. Adresa za slanje: Zoran Novaković 34324 Gornja Trnava, telefon 063 704394 i Miroslav Aksentijević 34324 Gornja Trnava, telefon 060 083 2601. Pravo učešće imaju registrovane destilerije i fizička lica. Ocenjivanje obavlja profesor dr. Branko Popović sa saradnicima.
1: Stovarište ogrevnog materijala AR Komerc Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Komerc Banja.
2: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034 652 2271 i 060 5588 596.
3: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065 9000 666, 065 9000 666.
2: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 55 88 596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26, telefon 063 222 388, 063 222 388. Aca.
4: Mali oglasi: šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
5: Brojevi telefona za vaše male oglase 061 6229 159 i 062 121 3399.
4: Mali oglasi radio.
6: Top.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
8: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije, prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje Međunarodnom samitu o svemiru u zgradi Grand Palais u Parizu. Evropa mora biti deo trke u korišćenju svemira, poručio je francuski predsednik Emmanuel Macron na otvaranju samita i dodao da bi od svemira sve zemlje trebalo da imaju korist. Predsednik Vučić je istakao da ne možemo da se takmičimo u lansiranju i u svemu drugom sa velikim zemljama, ali da možemo da imamo svoje male satelite. On je u Parizu razgovarao sa predsednikom Finske Aleksandrom Stubom kao sa predsednikom Vijetnama To Lamom. Predsednik Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu profesor dr. Đuro Macut otvorio je danas sednicu Izvršnog odbora Svetske antidoping agencije u Palati Srbija, gde je istakao da je održavanje ovog skupa u Beogradu veliko priznanje za Srbiju i njen sportski sistem. Macut je poručio da je velika čast i privilegija što je Beograd domaćin jednog od najznačajnijih sastanaka u svetskom sportu i mesto okupljanja onih koji su posvećeni očuvanju integriteta sporta. Na današnjoj sednici Komisije za dodelu sredstava za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta usvojeno je 150 zahteva majki, što je 3 puta više u odnosu na prethodne sednice, izjavila je ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelena Žarić-Kovačević. Ministarka je istakla da je ključni razlog za ovako značajan porast broja odobrenih zahteva nedavno usvojeni rebalans budžeta u Narodnoj skupštini, kojim je opredeljeno dodatnih 200 miliona dinara za ovu namenu. Rukometaši Partizana večera započinju učešće u Ligi šampiona. U hali Aleksandar Nikolić Crno-beli od 18:45 dočekuju nemački Fukse Berlin, finalisto elitnog takmičenja iz prethodne 2 sezone. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U drugom delu dana na severu i zapadu Srbije promenljivo oblačno i svežije vreme, u ostalim krajevima pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura do 36 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

Nemoj bre vrtiš te stanice, će pokvariš nešto, nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top Radio.

21. septembra na praznik rođenja Presvete Bogorodice, Malu Gospojinu, na platou naše crkve u Raniloviću sa početkom u 18 časova održat će se veče narodne muzike, druženja i zajedničkog sabranja. Ovo veče nije samo prilika da se okupimo, zapevamo i provedemo praznične trenutke zajedno, već i da pomognemo nastavak ikonopisanja i oslikavanja naše svete crkve. Osnovna kotizacija iznosi 5000 dinara po osobi, a u nju su uračunati večera i piće. Kotizacija je osnovni prilog za učešće na ovom sabranju, ali svako ko je u mogućnosti i želi da doprinese više, može dati i dodatni prilog za našu svetinju. Svaki prilog, bez obzira na njegovu visinu, dragocjen je. Zbog ograničenog broja mesta, poželjno je da svoje mesto rezervišete na vreme putem telefona 064 1553 504. Neka ovo naše sabranje bude u duhu pravoslavne vere, ljubavi i zajedništva, jer ono što danas činimo za našu crkvu ostavljamo kao zavet i dar budućim pokolenjima. Pozivamo sve ljude dobre volje da nam se pridruže, da zajedno proslavimo praznik rođenja Presvete Bogorodice, da se družimo i koliko ko može pomogne obnovu i ukrašavanje naše svetinje. Dobro nam došli na praznično sabranje u Raniloviću.

0: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062-503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
1: Šta vamo bre? Jel bre? Šta je bre, bre? Olvi da svirite da pobacamo ovo dole bre. Pustim tranzistor. Pobacam ovo dole. Sviraj bre!

0: dušom vlada.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062-121-3399.
3: Stovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dizajnima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, šidel dimnjak, PVC stolarija, sobna i sigurnosna vrata, krovni prozor. Stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapej i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata, čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
4: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije

Dogovor o prevozu 063-8027-503-Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

Prodaja tovnih pilića za dalji tov, starosti 3 nedelje, težine 800 grama do kilogram. Moguć prevoz do kupca. Za više informacija pozvati na 063 291 638 063 291 638 Luka Mladenovac.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje međunarodnom samitu o svemiru u zgradi Grand Palais u Parizu. Evropa mora biti deo trke u korišćenju svemira, poručuje francuski predsednik Emmanuel Macron na otvaranju samita i dodao da bi od svemira sve zemlje trebalo da imaju korist. Predsednik Vučić je istakao da ne možemo da se takmičimo u lansiranjima i u svemu drugom sa velikim zemljama, ali da možemo da imamo svoje male satelite. On je u Parizu razgovarao sa predsednikom Finske Aleksandrom Stubom, kao sa predsednikom Vijetnama Tolamom. Predsednik Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu profesor dr. Đuro Macut otvorio je danas sednicu Izvršnog odbora Svetske antidoping agencije u Palati Srbija, gde je istakao da je održavanje ovog skupa u Beogradu veliko priznanje za Srbiju i njen sportski sistem. Macut je poručio da je velika čast i privilegija što je Beograd domaćin jednog od najznačajnijih sastanaka u svetskom sportu i mesto okupljanja onih koji su posvećeni očuvanju integriteta sporta. Na današnjoj sednici Komisije za dodelu sredstava za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta usvojeno je 150 zahteva majki, što je 3 puta više u odnosu na prethodne sednice, izjavila je ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelena Žarić-Kovačević. Ministarka je istakla da je ključni razlog za ovako značajan porast broja odobrenih zahteva nedavno usvojeni rebalans budžeta u Narodnoj skupštini, kojim je opredeljeno dodatnih 200 miliona dinara za ovu namenu. Rukometaši Partizana večera započinju učešće u Ligi šampiona. U hali Aleksandar Nikolić Crnobeli od 18:45 dočekuju nemački Fukse Berlin, finalisto elitnog takmičenja iz prethodne 2 sezone. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U drugom delu dana na severu i zapadu Srbije promenljivo oblačno i svežije vreme, u ostalim krajevima pretežno sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura do 36 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
7: Optop.
8: Info.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987, 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, nema.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maxima.
1: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maxima.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac-Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu, ribu,
2: ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Potrebni sezonski radnici za berbu grožđa u Aleksandrović vinogradima. Početak angažovanja je odmah po prijavi, isplata na kraju dana. Kontakt telefon za prijave 062 221 529 062 221 529. Vinarija Aleksandrović Vinča, Topola, Oplenac.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje međunarodnom samitu o svemiru u zgradi Grand Palais u Parizu. Evropa mora biti deo trke u korišćenju svemira, poručuje francuski predsednik Emmanuel Macron na otvaranju samita i dodao da bi od svemira sve zemlje trebalo da imaju korist. Predsednik Vučić je istakao da ne možemo da se takmičimo u lansiranjima i u svemu drugom sa velikim zemljama, ali da možemo da imamo svoje male satelite. On je u Parizu razgovarao sa predsednikom Finske Aleksandrom Stubom, kao i sa predsednikom Vijetnama Tolamom. Predsednik Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu profesor dr. Đuro Macut otvorio je danas sednicu izvršnog odbora Svetske antidoping agencije u Palati Srbija, gde je istakao da je održavanje ovog skupa u Beogradu veliko priznanje za Srbiju i njen sportski sistem. Macut je poručio da je velika čast i privilegija što je Beograd domaćin jednog od najznačajnijih sastanaka u svetskom sportu i mesto okupljanja onih koji su posvećeni očuvanju integriteta sporta. Na današnjoj sednici Komisije za dodelu sredstava za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta usvojeno je 150 zahteva majki, što je 3 puta više u odnosu na prethodne sednice, izjavila je ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelena Žarić-Kovačević. Ministarka je istakla da je ključni razlog za ovako značajan porast broja odobrenih zahteva nedavno usvojeni rebalans budžeta u Narodnoj skupštini, kojim je opredeljeno dodatnih 200 miliona dinara za ovu namenu. Rukometaši Partizana večera započinju učešće u Ligi šampiona. U hali Aleksandar Nikolić crno-beli od 18:45 dočekuju nemački Fuchse Berlin, finalisto elitnog takmičenja iz prethodne 2 sezone. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U drugom delu dana na severu i zapadu Srbije promenljivo oblačno i svežije vreme, u ostalim krajevima pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura do 36 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
5: Optop Info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Ostalo vam je malo prostora, a treba vam voda? Sale Bager rešava problem. Vršimo dubinsko bušenje bunara do 100 metara dubine. Gusenična mašina savladava i najnepristupačnije terene. Izuzetna kompaktnost prolazi i radi između dva objekta na razdaljini od svega 2,5 metra. Pozovite odmah 062 9644 180 062 9644 180. Sale Bager.

0: gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
1: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
0: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-40278 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
1: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
2: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo. Sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel viljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Prodaja tovnih pilića za dalji tov, starosti 3 nedelje, težine 800 grama do kilogram. Moguć prevoz do kupca. Za više informacija pozvati na 063-291-638-063-291-638 Luka Mladenovac.
3: Izdajem kompletno namešten dvosoban stan sa grejanjem, poseban ulaz, ulica Bulevar Vožda Karađorđa, broj 70, Topola. Telefon za informacije 063-8298-834, 063-8298-834. Agrofarm Trade d.o.o. Topola raspisuje konkurs za radno mesto prodavca u poljoprivrednoj apoteci. Potreban je poljoprivredni tehničar ili diplomirani inženjer poljoprivrede. Zainteresovani kandidati mogu da se prijave putem telefona 034-6811-951 ili slanjem biografije na e-mail office@agrofarm.rs. Prodajem kamin Alfa Vranje kompletan u odličnom stanju. Telefon 062-1550-866, 062-1550-866. Potrebni sezonski radnici za berbu grožđa u Aleksandrović vinogradima. Početak angažovanja je odmah po prijavi, isplata na kraju dana. Kontakt telefon za prijave 062-221-529, 062-221-529. Vinarija Aleksandrović Vinča, Topola, Oplenac. Četvrta međunarodna rakijada u Gornjoj Trnavi 7. novembra 2026. sa početkom u 12 časova. Prikupljanje uzoraka od 15. avgusta 2026. do 15. oktobra 2026. Kotizacija po uzorku je 2000 dinara, za takmičare iz inostranstva 20 evra. Uzorci za slanje količina od 0,5 litara do 0,7 litara. Kategorije rakija: šljiva, kruška, loza, kajsija, dunja, likjer i mnoge druge specijalne vrste. Šljivova rakija se boduje za državno prvenstvo u Čačku. Adresa za slanje: Zoran Novaković, 34324 Gornja Trnava. Telefon 063-704-3994 i Miroslav Aksentijević, 34324 Gornja Trnava. Telefon 060-083-2601. Pravo učešće imaju registrovane destilerije i fizička lica. Ocenjivanje obavlja profesor dr. Branko Popović sa saradnicima.
4: Stovarište ogrevnog materijala AR Komerc Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Komerc Banja.
5: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi, kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
6: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666, 065-9000-666.
5: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića, broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
7: Top!

0: 21. septembra, na praznik rođenja Presvete Bogorodice, Malu Gospojinu, na platou naše crkve u Raniloviću, sa početkom u 18 časova, održat će se veče narodne muzike, druženja i zajedničkog sabranja. Ovo veče nije samo prilika da se okupimo, zapevamo i provedemo praznične trenutke zajedno, već i da pomognemo nastavak ikonopisanja i oslikavanja naše svete crkve. Osnovna kotizacija iznosi 5000 dinara po osobi, a u nju su uračunati večera i piće. Kotizacija je osnovni prilog za učešće na ovom sabranju, ali svako ko je u mogućnosti i želi da doprinese više, može dati i dodatni prilog za našu svetinju. Svaki prilog, bez obzira na njegovu visinu, dragocjen je. Zbog ograničenog broja mesta, poželjno je da svoje mesto rezervišete na vreme putem telefona 064-1553-504. Neka ovo naše sabranje bude u duhu pravoslavne vere, ljubavi i zajedništva, jer ono što danas činimo za našu crkvu ostavljamo kao zavet i dar budućim pokolenjima. Pozivamo sve ljude dobre volje da nam se pridruže, da zajedno proslavimo praznik rođenja Presvete Bogorodice, da se družimo i koliko ko može pomogne obnovu i ukrašavanje naše svetinje. Dobro nam došli na praznično sabranje u Raniloviću.
1: Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a, na talasima Optop Radija.

0: pozdrav svim slušalcima. Ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je međunarodnom samitu o svemiru u zgradi Grand Palais u Parizu. Evropa mora biti deo trke u korišćenju svemira, poručio je francuski predsednik Emmanuel Macron na otvaranju samita i dodao da bi od svemira sve zemlje trebalo da imaju korist. Predsednik Vučić je istakao da ne možemo da se takmičemo u lansiranjima i u svemu drugom sa velikim zemljama, ali da možemo da imamo svoje male satelite. Možemo da preuzmemo važniju ulogu u evropskom svemirskom sektoru, poručio je predsednik Vučić. Predsednik Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu profesor dr. Đuro Macut otvorio je danas sednicu Izvršnog odbora Svetske antidoping agencije u Palati Srbija, gde je istakao da je održavanje ovog skupa u Beogradu veliko priznanje za Srbiju i njen sportski sistem. Macut je poručio da je velika čast i privilegija što je Beograd domaćin jednog od najznačajnijih sastanaka u svetskom sportu i mesto okupljanja onih koji su posvećeni očuvanju integriteta sporta. Najmanje 20 osoba poginulo je u požaru koji je izbio na stranom teretnom brodu u brodogradilištu u kineskom gradu Qingdao, dok se petoro ljudi i dalje vodi kao nestalo, javili su tamošnji državni mediji. Rukometaši Partizana večera započinju učešće u Ligi šampiona. U hali Aleksandar Nikolić crno-beli od 18:45 dočekuje nemački Fuchs Berlin, finalistu elitnog takmičenja iz prethodne dve sezone. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji se sutra očekuje promenljivo oblačno vreme, u centralnim i južnim predelima i dalje veoma toplo. U drugom delu dana očekuje se na oblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najniža temperatura kreteće se od 14 do 22 stepena, a najviše dnevno od 28 do 37 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.

0: Ja, vidiš što ti slatka mala. Gde si bre, Malena? Bući, bući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čeladi.
2: Op Top Radio. Op Top Radio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Savjeti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-89-23-344. 063-89-23-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
8: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije, Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-8240-277 i 063-7796-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.
3: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja Crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062-503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
4: Tovarište Savić u svoji ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dizajnima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobna i sigurnosna vrata, krovni prozor. Stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata, čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
5: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2, telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
6: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: SATR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. SATR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je međunarodnom samitu o svemiru u zgradi Grand Palais u Parizu. Evropa mora biti deo trke u korišćenju svemira, poručio je francuski predsednik Emmanuel Macron na otvaranju samita i dodao da bi od svemira sve zemlje trebalo da imaju korist. Predsednik Vučić je istakao da ne možemo da se takmičemo u lansiranjima i u svemu drugom sa velikim zemljama, ali da možemo da imamo svoje male satelite. Možemo da preuzmemo važniju ulogu u evropskom svemirskom sektoru, poručuje predsednik Vučić. Predsednik Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu profesor dr. Đuro Macut otvorio je danas sednicu Izvršnog odbora Svetske antidoping agencije u Palati Srbija, gde je istakao da je održavanje ovog skupa u Beogradu veliko priznanje za Srbiju i njen sportski sistem. Macut je poručio da je velika čast i privilegija što je Beograd domaćin jednog od najznačajnijih sastanaka u svetskom sportu i mesto okupljanja onih koji su posvećeni očuvanju integriteta sporta. Najmanje 20 osoba poginulo je u požaru koji je izbio na stranom teretnom brodu u brodogradilištu u kineskom gradu Qingdao, dok se petoro ljudi i dalje vodi kao nestalo, javili su tamošnji državni mediji. Rukometaši Partizana večera započinju učešće u Ligi šampiona. U hali Aleksandar Nikolić crno-beli od 18:45 dočekuje nemački Fuchs Berlin, finalisto elitnog takmičenja iz prethodne dve sezone. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji se sutra očekuje promenljivo oblačno vreme, u centralnim i južnim predelima i dalje veoma toplo. U drugom delu dana očekuje se na oblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najniža temperatura kreteće se od 14 do 22 stepena, a najviša dnevna od 28 do 37 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

21. septembra, na praznik rođenja Presvete Bogorodice, Malu Gospojinu, na platou naše crkve u Raniloviću, sa početkom u 18 časova, održat će se veče narodne muzike, druženja i zajedničkog sabranja. Ovo veče nije samo prilika da se okupimo, zapevamo i provedemo praznične trenutke zajedno, već i da pomognemo nastavak ikonopisanja i oslikavanja naše svete crkve. Osnovna kotizacija iznosi 5000 dinara po osobi, a u nju su uračunati večera i piće. Kotizacija je osnovni prilog za učešće na ovom sabranju, ali svako ko je u mogućnosti i želi da doprinese više, može dati i dodatni prilog za našu svetinju. Svaki prilog, bez obzira na njegovu visinu, dragocjen je. Zbog ograničenog broja mesta, poželjno je da svoje mesto rezervišete na vreme putem telefona 064 1553 504. Neka ovo naše sabranje bude u duhu pravoslavne vere, ljubavi i zajedništva, jer ono što danas činimo za našu crkvu ostavljamo kao zavet i dar budućim pokolenjima. Pozivamo sve ljude dobre volje da nam se pridruže, da zajedno proslavimo praznik rođenja Presvete Bogorodice, da se družimo i koliko ko može pomogne obnovu i ukrašavanje naše svetinje. Dobro nam došli na praznično sabranje u Raniloviću.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili aku-alatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet. Kafana Pečenjara, Šumadijsko Prelo, Kloka, na putu na Talinci, Smederevska Palanka. U ponudi svaki dan sem ponedeljka, praseće pečenje vruće u 11 sati i jagnjeće pečenje sredom i subotom. Veliki izbor kuvanih jela. Specijalitet kuće, džiger sarmica. Vršimo uslužno klanje, pečenje i sečenje po želji. Uz veliki izbor pića organizujemo i vaše svečanosti do 120 mesta. Telefon za informacije 064 296 8603.

Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česmi i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
2: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila, poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

Potrebni sezonski radnici za berbu grožđa u Aleksandrović vinogradima. Početak angažovanja je odmah po prijavi, isplata na kraju dana. Kontakt telefon za prijave 062 221 529 062 221 529. Vinarija Aleksandrović Vinča, Topola, Oplenac.

Međunarodni dečji festival Opranac 12. i 13. septembra. Više od 120 aktivnosti, sport, priroda, nauka, umetnost, tradicija, predstave, maskembal i bioskop na otvorenom očekuju decu i porodice tokom dva festivalska dana na Oplencu. Dečji festival Oplenac vraća se 12. i 13. septembra na Oplenac, ove godine sa programom koji decu poziva da ne budu samo publika, već da učestvuju, istražuju, stvaraju, kreću se, upoznaju prirodu i probaju nešto novo. Festival koji Fondacija Koreni organizuje od 2018. godine u saradnji sa Zadužbinom kralja Petra I. nastao je iz jednostavne ideje da deci i njihovim porodicama ponudimo prostor za kvalitetno zajedničko vreme, igru, učenje kroz iskustvo i stvaranje uspomena u prirodi. Ovogodišnji Dečji festival Oplenac počinje u subotu 12. septembra u 11 časova ispred vile kralja Aleksandra. Prvog dana posetioci očekuju igre bez granica u prirodi sa aktivnijom Srbijom, takmičenje u orijentiringu, radionica Crtamo sa Ivonom, kao i posebno osmišljena tura kroz Zadužbinu kralja Petra I, Šetam i pričam tragom plemenite loze. Dan se završava večernjim programom. U 19 časova kod kafea Koreni počinje maskembal, a već u 19:30 porodice će moći zajedno da pogledaju film u bioskopu na otvorenom. Za prvi dan festivala neophodne su prijave. Informišite se o kapacitetu i programu na oplenac.co. Nedelja 13. septembar donosi centralni festivalski program i oko 120 različitih aktivnosti za najmlađe. Program počinje putujućom predstavom Mačke na opačke na bini kod crkve Svetog Đorđa, dok će se istovremeno održavati turnir u hobi horsingu i aktivnosti u Viteškom selu. Svečana priredba počinje u 11:30 minuta uz obraćanje njihovih kraljevskih visočanstava, princa Mihajla i princeze Ljubice Karađorđević, nastupe Kuda Oplenac i balet škole Aplauz, kao i nastup pravoslavnog muzičkog sastava Bedem sa autorskom pesmom Na Oplencu posvećenom festivalu. Jedan od najveselijih trenutaka dana uslediće u 12:30 minuta, tradicionalna trka beba. Na glavnoj bini nastupiće i hor Carski glasovi iz Gračanice. Kreativno pero izvešće predstavu Borba za zapis po istoimenoj knjizi princeze Ljubice, a decu očekuju i NTC kviz, kao i predstava Žabac i stranac udruženja Down iz Kragujevca. Pored programa na glavnoj bini, mališanima će biti dostupno više od 100 drugih aktivnosti. Od prvog izdanja, koje je imalo svega 6 aktivnosti i oko 500 posetilaca, festival je izrastao u najveći porodični događaj u Srbiji, koji već treću godinu ima međunarodni karakter. Ali brojke, poručuju organizatori, nisu glavni cilj. Misija Dečjeg festivala Oplenac ostaje ista, da oplemeni sredinu u kojoj deca odrastaju, podstakne zdravo i aktivno detinjstvo, poveže porodice i pokaže koliko toga možemo da napravimo kada zajednica svoje znanje, vreme i energiju uloži u decu. Već gotovo deceniju Moja Kravica je najbolja drugarica Dečjeg festivala na Oplencu i njegovih najmlađih posetilaca. I ove godine sa zadovoljstvom je podržala ovu važnu manifestaciju i doprinela tome da ulaz za sve posetioce ponovo bude besplatan. Verujemo da kvalitetni sadržaj za decu treba da budu dostupni svima, posebno kada podstiču zdravo odrastanje, druženje, igru i zajedništvo. U zdravoj sredini rastu zdrava deca. Poruka je koja se prirodno nadovezuje na ono za što se Moja Kravica zalaže: zdravo odrastanje, kvalitetnu ishranu i stvaranje dobrih navika od najranijih dana. Moja Kravica A plus D3 obogaćeno mleko sadrži važne vitamine i minerale, među kojima su kalcijum i vitamin D, koji doprinose održavanju zdravih kostiju i zuba. Dečji festival Oplenac.

0: Slušate Optop Radio.
1: Sinđelić Stevan sa 302 stoji na šancu pa im se ruga. A Turaka sve je više, sobom šanac ispuniše. A Sinđelić jadan stanu te na desnu glednu stranu, iza pasa pištolj trže, oganj skresa u džebanu. Nema više starog šanca, tamo stoji pusta raka, nema više Sinđelića, ali

0: tu.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062-121-3399.
3: Ostalo vam je malo prostora, a treba vam voda? Sale Bager rešava problem. Vršimo dubinsko bušenje bunara do 100 metara dubine. Gusenična mašina savladava i najnepristupačnije terene. Izuzetna kompaktnost prolazi i radi između dva objekta na razdaljini od svega 2,5 metra. Pozovite odmah 062-9644-180, 062-9644-180. Sale Bager.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili aku-alatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
1: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
0: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
1: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

tovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.

21. septembra na praznik rođenja Presvete Bogorodice, Malu Gospojinu, na platou naše crkve u Raniloviću sa početkom u 18 časova održat će se veče narodne muzike, druženja i zajedničkog sabranja. Ovo veče nije samo prilika da se okupimo, zapevamo i provedemo praznične trenutke zajedno, već i da pomognemo nastavak ikonopisanja i oslikavanja naše svete crkve. Osnovna kotizacija iznosi 5000 dinara po osobi, a u nju su uračunati večera i piće. Kotizacija je osnovni prilog za učešće na ovom sabranju, ali svako ko je u mogućnosti i želi da doprinese više, može dati i dodatni prilog za našu svetinju. Svaki prilog, bez obzira na njegovu visinu, dragocjen je. Zbog ograničenog broja mesta, poželjno je da svoje mesto rezervišete na vreme putem telefona 064 1553 504. Neka ovo naše sabranje bude u duhu pravoslavne vere, ljubavi i zajedništva, jer ono što danas činimo za našu crkvu ostavljamo kao zavet i dar budućim pokolenjima. Pozivamo sve ljude dobre volje da nam se pridruže, da zajedno proslavimo praznik rođenja Presvete Bogorodice, da se družimo i koliko ko može pomogne obnovu i ukrašavanje naše svetinje. Dobro nam došli na praznično sabranje u Raniloviću.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kafana Pečenjara, Šumadijsko Prelo, Kloka, na putu na Talinci, Smederevska Palanka. U ponudi svaki dan sem ponedeljka, praseće pečenje vruće u 11 sati i jagnjeće pečenje sredom i subotom. Veliki izbor kuvanih jela, specijalitet kuće, džiger sarmica. Vršimo uslužno klanje, pečenje i sečenje po želji. Uz veliki izbor pića organizujemo i vaše svečanosti do 120 mesta. Telefon za informacije 064 296 8603.

0: Akcija o marketima Trnavo promet.
1: Jogurt 2,8% mlečne masti granice 250 grama 33 dinara. Domaći ajvar Vitaminka 535 grama 552 dinara. Mop set za podove plus vlažne maramice 50/1 Mister Oksaj 889 dinara. Toalet rolna Kamelija Super 10/1 troslojna 306 dinara. Mleko za telo Miksa 400 ml 599 dinara. Pileća gala XXL Perutnina 1 kg 486 dinara. Smoki Štark 150 grama 99 dinara.
0: Trnava promet, domaća kupovina.
2: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064 66 53 218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Stovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnijim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobne i sigurnosna vrata, krovni prozori, stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
2: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 83 84 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 83 84 583.
3: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Ostalo vam je malo prostora, a treba vam voda? Sale Bager rešava problem. Vršimo dubinsko bušenje bunara do 100 metara dubine. Gusenična mašina savladava i najnepristupačnije terene. Izuzetna kompaktnost prolazi i radi između dva objekta na razdaljini od svega 2,5 metra. Pozovite odmah 062-9644-180, 062-9644-180. Sale Bager.

Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česmi i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, u ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava Promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subote iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062 50 3024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: voždara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344 063-8923-344.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu? Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare.

Prodaja tovnih pilića za dalji tov, starosti 3 nedelje, težine 800 grama do kilogram. Moguć prevoz do kupca. Za više informacija pozvati na 063 291 638 063 291 638 Luka Mladenovac.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
8: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije, prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987, 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobna i sigurnosna vrata, krovni prozor, stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata, čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
3: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Хочу, ты полюбца хочу, ты полюбца хочу, я.
1: Tovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.

0: Ajde menađe. Petkom i subotom bez premca uz Sašu Vojinovića Kemca. Kačara kod Mike Beljevac. Pesma divino i žene,
1: čuće se još za mene. Veliki pozdrav, dragi slušalci. Ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a. Na talasima Optop Radija.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062-503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, nema

0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomirani proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2, preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Tovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.